Bank. Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Mi vam za rojstni dan ne damo parfuma. Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Lesk v očih za me.